мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про нервову систему.
1: Факт перший.
0: Швидкість переміщення нервового імпульсу в організмі людини перевищує 300 кілометрів на годину.
1: Факт другий.
0: Сумарна довжина нервових волокон у тілі дорослої людини становить приблизно 75 кілометрів.
1: Факт третій.
0: У людському тілі нервових клітин набагато більше, ніж людей на землі. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано в 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу знайти виправдання для нудьги або співчувати людині, яка скажеться, що їй нудно. Віго Мортенсен.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 25 червня. Пригодницький фантастичний екшен «Супергерл» з 26 червня до прем'єрні покази анімаційного комедійного фільму «Посіпаки і монстряки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні починаємо з важких фактів про наслідки російських атак по українській інфраструктурі та цивільних людях. Міжнародні правозахисники фіксують різке зростання кількості загиблих і поранених серед мирних українців. У новій доповіді йдеться про понад 1200 загиблих і майже 7 тисяч поранених за звітний період. І це на 40% більше, ніж у попередньому такому відрізку. Окремо наголошується, удари по енергетиці взимку били не лише по об'єктах, а й по базових послугах для людей.
0: Ще одна болюча тема – українські військовополонені. Правозахисна місія підтверджує, що найменше 129 страт українських полонених та інших людей, які вже не брали участі в боях від початку повномасштабної війни. Це злочини, які Україна послідовно виносить у міжнародний правовий порядок денний.
1: На фронті за добу відбулося 184 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках, водночас на трьох ділянках ворог активності не проявляв. Російські війська застосовували ракети, авіацію, керовані бомби, тисячі дронів камікадзе і артилерію, але сили оборони тримають лінію.
0: Україна тим часом коригує далекобійні удари, щоб ускладнити Росії продовження війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що наслідки агресії мають повертатися на територію держави-агресора. Також Україна обговорює з Францією можливість ліцензійного виробництва ракет «Скальп», і переговори вже мають певний прогрес.
1: Ідемо далі. Туреччина заявляє, що працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією. Про це Реджеп Таїп Ердоган говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. А американський держсекретар Марко Рубіо разом із німецьким міністром Йоганном Вадефулем обговорили Близький Схід, Іран і російську війну проти України.
0: У Монако розслідують вибух біля житлового будинку. За попередніми даними, постраждали троє членів однієї родини. Серед них 13-річний підліток. Двоє дорослих перебувають у критичному стані, дитина – у стабільному. Поліція шукає чоловіка, який, імовірно, залишив рюкзак із вибухівкою біля входу.
1: На Волині блискавка влучила поблизу водойми у селі Озеро. Семеро людей втратили свідомість, серед них четверо дітей. Медики надали допомогу постраждалим, а рятувальники знову нагадують – під час грози краще не залишатися біля води і відкритих просторів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Цельсію. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 25 червня. Пригодницький фантастичний екшен «Супергерл» з 26 червня. До прем'єрні покази анімаційного комедійного фільму «Осіпаки і монстряки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні 30 червня, вівторок із кількома помітними датами. У світі відзначають Міжнародний день парламентаризму, Всесвітній день соціальних мереж і Міжнародний день астероїда. Православні віряни вшановують собор 12 апостолів і пам'ять усіх святих. День починається непросто, але в ньому є місце і для стійкості, і для важливих нагадувань про єдність.
0: Починаємо з безпеки. За офіційними даними, російські війська за добу завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Загинули 3 людей, ще 18 дістали поранення у Запоріжжі та районі. Рятувальники, медики і комунальні служби працюють на місцях, допомагаючи людям після чергової важкої ночі.
1: Під атаками була й Дніпропетровщина. Там ворог понад 10 разів бив безпілотниками по 4 районах, поранені 3 людей, пошкоджена цивільна інфраструктура. Для громад це знову день швидких рішень, ремонту, евакуаційної допомоги і підтримки сусідів. Саме така щоденна витримка зараз тримає тил не менше, ніж великі заяви.
0: Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1350 окупантів. Також знищено 71 артсистему, 6 бронемашин, майже 2000 дронів і понад 490 одиниць автотехніки та спецтехніки. Окремо повідомляється про втрати ворожої роботизованої техніки. Це кропітка робота фронту, яка щодня послаблює наступальні можливості російської армії.
1: Неспокійною була ніч і на території Росії. Моніторингові дані повідомляють про атаки дронів у Московській області, зокрема в Дубні та Єгор'ївську, де бачили задимлення. Під ударом також був Новоросійськ, ймовірно, район морського порту. А в Криму фіксували пожежу біля тягової підстанції, станції Поштова. Сигнал очевидний – війна дедалі частіше повертається до тих, хто її розпочав.
0: Є й складна дипломатична тема. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передасть Україні Міг-29 після нереалізованої домовленості щодо співпраці у сфері дронів. Він пояснив це тим, що Польща хотіла отримати український досвід і технології безпілотників. Також міністр пов'язав підтримку українського шляху до Європейського Союзу з питаннями історичної пам'яті.
1: У Києві на такі сигнали дивляться як на непросту, але робочу розмову між партнерами. Україна водночас продовжує зміцнювати оборону, розвивати технології безпілотників і тримати курс на Європу. Такі дискусії можуть бути різкими, але стратегічна мета залишається зрозумілою. Більше безпеки, більше співпраці і більше сили для захисту країни.
0: Наостанок про те, що об'єднує людей. День соціальних мереж нагадує, навіть коротке повідомлення може підтримати, зібрати допомогу або повернути комусь відчуття близькості. А День астероїда – ще й про науку, увагу до майбутнього та відповідальність людства.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна фінансова, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.

хоче, щоб ваш і без того непоганий день ставав ще кращим завдяки радіостанції Digi FM і тим супер пісням, якими ми наповнюємо наш плейлист для вашого позитиву натхнення. Олена Амаргалієва із свіжою роботою «Зійшла зоря» просто зараз, до речі, 12 години, 12 хвилин в Україні. Загадуйте бажання і не забувайте додавати гучності. Далі з нами крутезні фірмачі з Британії. Rudimental, Wipe Chemistry і трек «Dancing is Helen». Поїхали!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Це сольні круті саунд-продюсери Аксвелл та Себастьян Інгросо, друзі, продовжують тримати рівень музичної планки і тішити нас своєю творчістю в етері трендової радіостанції DGFM. Ну а тим часом їх земляки збірної Швеції, до речі, кривдники нашої збірної з футболу, сьогодні спробують створити сенсацію на чемпіонаті світу і пройти грізну Францію. Чи вийде? Подивимось. Старт поєдинку о 20:00. Ну а нам до появи Дженніфер Лопес і Девіда Гетта взагалі не треба чекати, бо їх трек «Save Me The Night» вже з нами.

0: У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Анна Танталайзін. Ось така, друзі, платівка лунає під час обідньої перерви в етері трендової танцювальної радіостанції DGFM. Ну а я, Женя Тюртюбек, нагадую, що сьогодні, в останній день червня, святкується Всесвітній день соціальних мереж. І, звичайно ж, ой, мама мія, ці соціальні мережі, така дуже дискусійна історія, для когось це причина багатьох неприємності, а хтось навпаки надихається і не уявляє, як би без цієї штуки жив. Як би там не було, в інстаграмі DJFM завжди все надихаюче та приємне, тож не забувайте підписуватися, лайкати і коментувати. Чекаю!

0: це готове. Можете забирати.
1: Реклама. Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 25 червня. Пригодницький фантастичний екшен «Супергерл» з 26 червня до прем'єрні покази анімаційного комедійного фільму «Осіпаки і монстряки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Samba.
1: This is DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з нічної атаки. Ворог запустив по Україні 154 безпілотники різних типів, а сили оборони знешкодили 138 цілей у кількох регіонах. Водночас зафіксовано 13 ударів дронами на 10 локаціях. І ці цифри знову нагадують, наскільки напруженою лишається кожна ніч. У 2 місцях упали уламки збитих апаратів, а в повітрі ще залишалися окремі ворожі дрони. Українська протиповітряна оборона працювала всю ніч, і саме ця робота дала багатьом громадам шанс дочекатися ранку.
2: На Сумщині за добу сталося майже 100 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 громадах. Постраждали 10 людей, пошкоджені будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура. А окремо повідомляють про атаку дрона на міжміський автобус «Лебедин» Харків, де одна жінка загинула, 6 людей поранені.
3: Тривожні дані надходять із півдня та сходу. На Херсонщині поранені 11 людей, серед них 3 дітей. У Харківській області протягом доби загинули 4 людей. Ще 24 постраждали, зокрема 2 дітей. А в Дніпрі після ракетного удару кількість жертв зросла до 7.
2: На Запоріжжі російські війська завдали 975 ударів по 56 населених пунктах. 3 людей загинули, 18 дістали поранення. На Чернігівщині 2 цивільних постраждали через атаки безпілотників, а на Донеччині поранені 4 людей після ударів по Дружківці, Самійлівці та Курициному. Попри це, рятувальники, медики і комунальні служби працюють без паузи, відновлюючи порядок там, де це можливо.
3: Україна паралельно посилює зовнішню підтримку. У Сеулі почалися переговори міністрів закордонних справ України та Південної Кореї. Київ пропонує партнерство у сфері безпеки і готовий ділитися досвідом протидії дронам, ракетам і змішаним загрозам, що особливо важливо на тлі співпраці Москви з Пхеньяном.
2: У Європі знову обговорюють становище українців, які були змушені виїхати через війну. Правозахисники говорять про скорочення соціальних виплат і житлових програм у частині країн, а також про зростання різкої антиімігрантської риторики. Водночас настрої самих українців змінилися. Приблизно половина думає про повернення, інша половина поки бачить майбутнє за кордоном.
3: У світі стежать за наслідками землетрусів у Венесуелі. Кількість загиблих перевищила 1700 людей, понад 5 тисяч травмовані. Астронавти НАСА сьогодні мають вийти у відкритий космос, щоб відремонтувати маніпулятор на Міжнародній космічній станції. Навіть у складні дні людство ремонтує, рятує і рухається вперед, а Україна продовжує тримати свій ритм.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.

караоке. Пісня, яка вже стала абсолютно майже народною від виконавиці, якої просто багато не буває. Але на Маргалієва тішить нас не тільки своїми новинками, а ще й вже й перевіреними хітами. На черзі не п'яна, а просто закохана. Друзі, ми за здоровий спосіб життя, але якщо у випадку кохання, то можна трішечки і бути хмельними. Найголовніше не забувати частіше пити водичку і підспівувати.

0: платівки Rain Radio Talk About, називається платівка, яка виводить 13-ту на фінальну фінішну пряму. І, знаєте, після слова Rain не зміг не пригадати про фактично тропічну зливу, яка вчора накрила столицю, і яка спочатку була максимально жахливою, а потім перетворилась у манну небесну. І сьогодні трошечки асфальт перетворило на щось схоже на асфальт, а не масло, яке намазується на хлібчик. Да, друзі, рятуємось від спеки, п'ємо водичку, не забуваємо слухатись усіх необхідних парад, носимо чепчики світлого кольору і слухаємо DJ FM. Після короткої паузи повернусь до вас.
1: Ви слухаєте

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки. Служба безпеки затримала в Одесі місцевого мешканця, якого підозрюють у передачі ворогу локацій сил оборони. За даними слідства, чоловік відстежував місця базування українських підрозділів в Одесі та області. До уваги російських спецслужб він потрапив через власні публікації на підтримку агресії. Робота контррозвідки триває, і це ще одне нагадування. Інформаційна обережність сьогодні рятує життя.
0: Запоріжжя оговтується після російського удару по місту. Кількість постраждалих зросла до 4. Травмовані жінка 48 років і 3 чоловіків. Усім надають медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. У Сумах ситуація важча. Після 4 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі відомо вже про 11 поранених.
1: Є й новини з далекого фронту. Українські далекобійні санкції знову досягли центру космічного зв'язку «Дубна» в московському регіоні. Це об'єкт, який росіяни використовували для розвідки та координації своїх окупаційних сил. Від українського кордону до нього – понад 500 кілометрів.
0: Енергосистема сьогодні працює під серйозним навантаженням. Через атаки, спеку та наслідки негоди у всіх регіонах з 17 до 22 години діють погодинні відключення. Окремо у Сумській області запроваджені аварійні графіки. Енергетики просять переносити користування потужними приладами на денні години.
1: Після гроз і шквалів без світла залишалися майже 600 населених пунктів у 8 областях. Ремонтні бригади вже відновлюють лінії. Уряд розраховує на додаткові генеруючі потужності. Зокрема, йдеться про швидше повернення у роботу блоків теплової генерації та оптимізацію ремонтів на енергоблоках АЕС.
0: Українці залишаються дуже уважними до політики. Нове опитування показує, більшість говорить і про місцеві справи, і про загальноукраїнські теми, і про політику Європи. Тим часом у відносинах із Польщею дипломати сподіваються на деескалацію, а український агросектор бачать як сильну конкурентну перевагу на зовнішніх ринках.
1: І на завершення про вплив українського досвіду на світ. Велика Британія готує одну з найбільших оборонних реформ за десятиліття, орієнтуючись на українські підходи, швидкі інновації, дешевші системи і точне ураження дорогих цілей.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 25 червня. Пригодницький фантастичний екшен «Супергерл» з 26 червня. До прем'єрні покази анімаційного комедійного фільму «Посіпаки і монстряки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні отримала важливий фінансовий сигнал від Європи. До спецфонду держбюджету надійшли ще 3,8 мільярда євро. Кошти спрямують на українські дрони, оборонне виробництво та термінові поставки для фронту.
0: Це саме той випадок, коли міжнародна підтримка швидко перетворюється на практичну силу. Перший оборонний транш у межах нової програми має посилити те, що зараз найбільше потрібно війську. Паралельно Нова Зеландія оголосила про новий гуманітарний пакет для України – 5 мільйонів доларів.
1: Ця допомога піде на підтримку людей, які щодня живуть поруч із наслідками російських атак. І це важливий знак. Навіть країни за тисячі кілометрів бачать, що українська стійкість потребує не лише зброї, а й турботи про цивільних. Ідемо далі.
0: Є й резонансне затримання у Києві. Правоохоронці взяли колишнього кримського посадовця, який після захоплення півострова перейшов на бік окупаційної влади. Його пов'язують із контролем над енергетичною інфраструктурою Криму та роботою в інтересах Кремля.
1: Під час обшуків, за даними слідства, знайшли російські документи і банківські картки. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Історія показова. Навіть через роки відповідальність може наздогнати тих, хто допомагав ворогу будувати окупаційну систему.
0: На жаль, день не минув без нових ударів по цивільних. У Запоріжжі після атаки безпілотника кількість постраждалих зросла до 6 людей. Серед них є дитина. А в руській Лозовій на Харківщині дрон поцілив у цивільну автівку, важко поранено місцевого жителя.
1: Тим часом сили оборони продовжують бити по логістиці окупантів. Уражено автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у Криму, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів і підрозділів. Такі удари не завжди виглядають гучно, але вони дуже відчутні для ворожих маршрутів.
0: На міжнародному напрямку Україна запропонувала Південній Кореї співпрацю у сфері безпеки. У Києві наголошують, наш досвід стримування агресії може бути корисним для країн, які живуть поруч із постійною загрозою. Це вже не лише прохання про допомогу, а й готовність ділитися власною стійкістю.
1: І на завершення – про пам'ять та культуру. Україна і Швеція домовилися співпрацювати для збереження спадщини Великого Лугу, історичного серця Запоріжжя. Після відходу води там відкрилися унікальні пам'ятки різних епох, і тепер їх важливо зберегти для майбутніх поколінь. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 25 червня. Пригодницький фантастичний екшен «Супергерл» з 26 червня. До прем'єрні покази анімаційного комедійного фільму «Посіпаки і монстряки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе!

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони повідомили про ураження 2 важливих мостів на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про район Азовського у Запорізькій області та район Ічки в Криму. Такі удари мають зменшити можливості російської логістики і воєнної економіки. Також уточнюються наслідки атаки по нафтопереробному заводу «Слов'янський», ураженому в ніч проти 28 червня. Військові кажуть, робота по важливих об'єктах противника триває.
0: На жаль, є новини й про нові удари по цивільних. У Сумах кількість постраждалих після масованої атаки авіабомбами зросла до 12. 5 людей у лікарнях. У Богодухові після удару безпілотником постраждали 7 людей, пошкоджені житловий будинок, магазин, автозаправка та автомобілі.
1: Тим часом Україна готує нове посилення для війська. Президент Володимир Зеленський заявив, що програму прямого фінансування бойових підрозділів масштабуватимуть. Уже з липня має зрости сума на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дає бригадам більше швидкості в закупівлі дронів та необхідних засобів.
0: Є й дипломатичний напрям. Павло Паліса зустрівся з новим військовим аташе Сполучених Штатів в Україні Аленом Пепером. Обговорювали безпекову ситуацію, актуальні потреби сил оборони та координацію подальшої співпраці. Окремо йдеться про домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони.
1: В енергетиці ситуація може ускладнитися. Обленерго попереджають про можливе посилення обмежень електропостачання ввечері 30 червня та 1 липня. Європейський напрям теж важливий. У Брюсселі наголосили, що повернення до імпорту російського газу неможливе, адже курс на енергетичну незалежність уже закріплений.
0: За кордоном стежать і за ситуацією в Монако. Після вибуху біля житлового будинку в Монте-Карло постраждали 3 людей з родини українського походження. Дипломати уточнюють їхні дані та можливе громадянство України. А у Великій Британії планують нові правила. Частину біженців можуть зобов'язати поступово повертати державну підтримку після працевлаштування.
1: І завершуємо добрішою нотою. З 2027 року українська молодь зможе безкоштовно подорожувати країнами Європейського Союзу в межах Європейської освітньої програми. А 2 липня в центрі Києва українські та американські військові музиканти зіграють спільний концерт.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе!

Це була програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно. Вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Relax Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: know.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Міністерство оборони запускає перший етап програми базового забезпечення підрозділів дронами. Йдеться про мінімально гарантований щомісячний ресурс, щоб бригади могли планувати бойову роботу на кілька місяців уперед. Це також має дати виробникам зрозумілий попит і можливість нарощувати виробництво.
1: І ще одна важлива тема – безпеки. Головком Олександр Сирський заявив, російський генштаб прораховує різні варіанти наступальних дій, зокрема на півночі. Найреалістичнішим сценарієм Україна вважає можливий удар із Брянської області в напрямку Чернігівщини. Військові враховують такий ризик і готуються.
2: Тим часом росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Є поранені, пошкоджені приватні будинки та заклад освіти, після удару виникла пожежа. Постраждалим надають допомогу, а рятувальники і місцева влада працюють на місці.
1: Є й новини про енергетику. Завтра в усіх областях з 5 до 10 вечора діятимуть графіки відключень світла. Українців просять ощадливо користуватися електрикою саме у вечірні години, коли навантаження на систему найвище.
2: Європейський Союз заявляє, повернення до імпорту російського газу не буде. Там наголошують, що курс на відмову від російських енергоносіїв уже закріплений політично і законодавчо. Повна відмова від такого газу планується не пізніше листопада 2027 року.
1: У Швеції також говорять про довгу безпекову перспективу. Військова розвідка країни вважає, що Росія залишатиметься загрозою навіть після зміни нинішнього керівництва. Причина не лише політика Кремля, а й ширша підтримка імперських поглядів усередині російського суспільства.
2: Тим часом сили оборони продовжують бити по логістиці окупантів. Уражено автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у Криму, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів і підрозділів. Такі удари не завжди виглядають гучно, але вони дуже відчутні для ворожих маршрутів.
1: На міжнародному напрямку Україна запропонувала Південній Кореї співпрацю у сфері безпеки. У Києві наголошують, наш досвід стримування агресії може бути корисним для країн, які живуть поруч із постійною загрозою. Це вже не лише прохання про допомогу, а й готовність ділитися власною стійкістю.
2: Американський Верховний суд скасував указ Дональда Трампа, який обмежував автоматичне громадянство за правом народження. Суд визнав таке рішення незаконним. Це важливий сигнал. Навіть найгучніші політичні рішення мають проходити перевірку законом.
1: І на завершення – про гроші для українців. Нацкешбек не згорить одразу. Виплати за квітень почнуть надходити на картки вже з 3 липня. Використати накопичені кошти, а також гроші зимової єПідтримки, можна буде до 31 липня включно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдиний спосіб робити щось добре – це по-справжньому любити те, чим ви займаєтесь. Стів Джобс, співзасновник Apple.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про запальничку.
1: Факт перший.
0: Перше, подобу запальнички у вигляді повного механізму зробив ще Леонардо да Вінчі. Його пристрій складався з безлічі пружини коліс, з'єднаних ланцюгами з кресалом.
1: Факт другий.
0: На початку 19 століття німецький хімік Йоганн Вольфганг Дебрейнер винайшов першу настільну запальничку.
1: Факт третій.
0: До сучасного вигляду запальнички просунулися у 1903 році, коли Карл Ауер фон Фельсбах, австрійський хімік, знайшов такий оптимальний склад сплаву для виготовлення кременів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Слухай мене дуже уважно, приятель. Або ти віриш в себе, або ти падаєш. Джим Моррісон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ви слухаєте Діджей ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір – колір діаманта – став символом найвищої якості

0: кулуарів Кохінор. Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор. Це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.